Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Я дякую Богу за свой лёс, життё, цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасць і боль, смерть і каханне.

0: Украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Праз месяц нам уже будут вядомыя выники выборов у Державную Думу России 9-го склікання. Некіх надзей, что новая дума будет кардинально адрозніваться от думы попереднего склікання, я, например, не маю. Глядзячы на ту ситуацию, якая склалася в этой стране, где зникла свобода слова, протесты практически немагчымыя, ну и агулам демократичной Россию уже назвать нияк нельга. И тут я пакуль не узгадываю войну, якую правящая российская клика называет эвфемизмом специальная военная операция. Тем не менее, выборы в российский парламент многими расцениваются как мяжа некого этапа, после якого может нечто измениться, перш за все у российско-украинской войне. Про ситуацию в России подчас уже обвешанной выборной кампании и ее дальнейшее развитие мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
2: Доброго дня, Володимир.
1: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
2: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того, так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я б вважав, що таким чином вони хотіли подивитися, в першу чергу, реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так, умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої Російської Думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які, зрозуміло, для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну, ось ви кажете про негатив, але тим не менше, фаворитом на протягу електоральних кампаній опошніх 20-годдів з'являється пропутінська партія «Адзіная Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом свої позиції партія «Адзіная Росія» стратить? Ёсць такая надія?
2: Дивіться, коли ви говорите про те, що от єдина Росія може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує. Але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже і контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, з лозунгами об тим, що треба спинити війну, не допустили до гэтых виборів. Про што гэта сведчыць? І якая з партый, якія ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
2: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоком», ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. і його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А увогалі, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
2: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладних партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбувається зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитрий Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. На вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, зовнішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
2: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрія Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом «граматвод». Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських у цих країнах. Тобто виникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не сярод тих людей, які виїхали, не сярод еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
2: теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті також, ті, хто слідкує за внутрішньою політикою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може їх ніякі зачатки цих протестних настроїв, чи поки що що в цьому плані глуха.
2: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повномасштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України, ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менше, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
2: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
1: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде ніяка ескалація, чи можливо ніяка провокація супроти, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і її хаврусника Білорусі?
2: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде.

0: не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
1: Праз українською призмою.

0: Радио Рация.
1: 6:22 хвіліни в Польщі, в Білорусі на годину пізніше. А ми протягуємо тему України. Для того, щоб ситуація поліпшилася для України, для українців, у першу чергу треба отримати технологічну перевагу. В осінню так само не виключена масова мобілізація росіян, що зробить ситуацію на фронті ще більш складана. І каже офіцер Збройних сил України, а до війни директор Фонду сприяння демократії Юрій Мінзюк.
2: Ну, для цього треба дуже багато різних факторів. Тут має бути перевага технологічна. Тобто все, що Росія робить по Україні, Україна повинна робити по Росії. І тоді, коли їхній глибинний народ почне відчувати всі ці обмеження, які ми відчували довший час, можливо, відбудуться якісь там зміни. Так виглядає, до цього часу кремлівський режим ніяк не буде на це все реагувати. От, тому що, ну, якщо вони зараз навіть здійснять масовий призив, це взагалі буде дуже критична ситуація на фронті, вони будуть м'ясом закидувати наші позиції. От, ну, поки що технологічно, якби, так, щоб говорити, що ми перемагаємо, ні. Ми просто там в діп-страйках, мідл-страйках, якби, дозволили собі робити те, що вони роблять цього року. Ми, звичайно, це відчули, але просто ми намагаємося тільки паритет встановити. Якщо цей паритет ми якийсь певний спосіб відновимо, збережемо, плюс розвинемо свої технологічні роботизовані засоби, які будуть вести оборону, тоді, можливо, буде з їхньої сторони якесь там засиплення фронту і так далі. Поки що, на жаль, не скажеш, що в них є якісь явні проблеми. Все, що вони нас намагаються тиснути, а ми сидимо в обороні. Так, якщо я би так сказав.
3: У який бок, на вашу думку, розвивається зараз ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах? Чи можемо казати про ніякі зміни в осінню?
2: Ну, ми це бачимо останні роки, нічого насправді нового не станеться. Путін розглядає, і вся ця їхня кампанія, всю цю війну, як продовження політики, да, як казав там, навіть під час Клаузевіц. Тобто вони хочуть показати, що ця їхня, як я вже казав, також СВО спрацювала, вони забрали всю Донецьку область, і тоді в них виникне можливість вести якісь переговори. Для чого? Чого не для того, щоб вони люблять мир, для того, щоб вони знову перезброїлися і за 5 років вдарили кудись, не знаю по кому, чи сюди, чи в країни Балтії, чи там в Польщу і так далі. Моя така думка, тому що ця країна вже не зупиниться. От, тому моя думка, що швидше всього це буде так от розвиватися. На жаль, мілітаризація регіону неуникненна для того, щоб можна було фактор стримування розвивати.
3: Які накірунки фронту, на вашу думку, стануть ключовими і найбільш гарячими у ближайші місяць, 2-3, чому?
2: Ну, індикатор – це мобілізація масова. Вони поки що такими методами працюють, тобто масово набір людей, підготовка і кидання в бій, оце типу якби закидання прямо м'яса наших позицій, це якби суть всього, ну, буде сигналом того, що буде доволі жарко.
3: Як думаєте, що на даному етапі з'являється головним фактором для перелому ситуації на користь України до кінця цього года? Це ніякі об'єми західньої зброї, зміни у мобілізації чи процеси внутрі Росії? Ніякі зміни варто чекати?
2: Я би сказав, дійсно, да, в першу чергу зміни в Росії, тому що вони агресори, і вони їх зупинити, і тоді зупиниться війна. Я, ну, якщо з їхньої сторони ніяких змін не відбувається, тоді зрозуміло, нам треба більше зброї, і, зокрема, далекобійної, ну, і будь-якої, врешті-решт, будь-яких можливостей, які дозволять встановити хоча б паритет на полі бою і вирівняти цю нерівність, яка до цього часу була. От. Ну, і, звичайно, технологічні розробки, які далі йдуть. Це наземні роботизовані комплекси, там літальні апарати різні, от, ракети. Тобто, ну, я б сказав, найважливіша історія – це протиракетна програма. Ракетна і протиракетна програма, в першу чергу, в другу чергу, об'єми зброї сучасної різних рівнів, от, дронові, в першу чергу, можливості. Ну, звичайно, зміна мобілізації також, тому що армія доволі таки виснажена, от, і так як це все було до цього організовано, воно, як на мене, було погано організовано, і тому це треба реформувати. Я надіюся, що черговий міністр оборони зможе завершити всю цю програму, побачимо, що з цього вийде. Це насправді дуже складний вибір, от, але, напевно, прийдеться йти тим шляхом.
1: Своїми міркуваннями на конт близької будучині війни, оборонної війни України з Росією ділився Юрій Мінзюк, сьогодні офіцер українського війська до війни, директор Фонду сприяння демократії.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Война в Украине. Ці варто лічить Беларусь агресором? Чому у Беларуси переповненные первые классы? Медианный заробок беларусу в Німеччині вищий, чем у немцев.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1650 день войны. Офіційний Київ чекає на рішення спеціального трибуналу по злочинстві агресії супроти України. Односно того, ким варто лічить Білорусь у російсько-українській війні, окупованій території чи державі з агресором. Разом з тим, це питання тепер не саме головне, каже амбасадор по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярослав Чорногор.
4: В Києві є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
3: До того ж, поміркування Чорногори, Лукашенка зараз балансує між Україною і Росією, Європейським зв'язом, Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
4: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийнято те чи інше рішення.
3: Поводлі Чорногори, при любым конкретном позиционировании с режимом Лукашенко будет вестися у той или иной форме борьба, але риски от такой конкретки для белорусского народа возрастают у разы. Минск-Москва. Поставки палива из белорусских нафтоперапрацовчих заводов идут у Россию на максимуме. Про это проинформовал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Цитата. «Белорусские сябры чуйно реагуют на потребы, якія растуть, за что мы ему дячны». Конец цитаты. Ранее поведомлялось, что в липне поставки белорусского бензину и дизельного палива у Россию досягнули рекордного исторического узровню. 212 тысяч тонн и 162 тысячи тонов відповідно. Завтра у школу. Міністр адукації Білорусі Андрій Іванець прокоментував проблему переповнених перших класів. Ён потлумачив гэта тим, що більшість батьків виступає за першу зміну у школах. Тому установа адукації, де раніше діти вчилися у дві зміни, поступово переводять на одну. Тільки 15% у школу будуть працювати у дві зміни, а 85% у однозмінному режимі. Статистика з Німеччини. По виніках 25-го году медіанний заробок брутто у білорусів, які працюють у гэтай країні на повну ставку і виплачують страхові взноси, склав 4533 євро. Гэта на 137 євро, або на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадзянства, на 316 євро больш, чым у сярэднім па эканоміцы з улікам замежнікаў і на 1175 євро больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірк аналізу адказу ўраду ФРГ на адзін з запытаў депутатаў Бундэстагу. На канец снежня мінулага году у ФРГ на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавала 7495 беларусаў. Про арт. У парку Палаца Бараніцкіх у Беластоку прайшоў 7-й фестываль «Жанчыны ўсходу», які адбываўся 3 дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам, кажа адна з удзельніцаў пленэрнай выставы украінская мастачка Лена Сарженка.
5: На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце – оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бараковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
3: Одной из головных подей фестивалю стала великая пленарная выстава. Был представлены живопись, малюнок, фотография, скульптура, текстиль, инсталляция, диорамы и ювелирное мастерство, каже керовник Белостоцкой мастацкой галереи Януш Жабюк.
6: А что наиважнейшее, лонче творцов с отбирцами.
0: poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
3: На разных пляцоўках парку таксама праходзілі канцэрты, паэтычныя выступленні, перформансы, танцавальныя паказы і дыскусіі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы, асабліва ў другой палове дня. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну 25-26 градусаў, на поўдні 27-28.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Też mi się przyjemnie grało. Fajne było nagłośnienie, uważam. Też na scenie graliśmy, to było bardzo wygodnie. Z dźwiękiem. No i wydaje mi się, że była dobra energia ogólnie, więc koncert pozytywny.
1: Ваш гурт з Кашуб, у вас так само, як тут на Падляші, є така однослова оговорка. Це є у вас в вашому репертуарі пісні, композиції, може, на кашубській мові, на вашій?
2: Ні, огульні. Я єстем, наприклад, в 1/4 Кашубем, więc я єстем już так трохи, ну, сполщчони. Мімо, що мам дуже шацунок до культури кашубській, то, ну, уродзімся в місцю, де вона już трохи умирала поволі. Ну, натомість, якісь там слова умім, і завжди в моєму серці та Кашуби са.
3: Мастер-клас у мене народився, можна сказати, випадково, тому що я вчора вночі тільки приїхав сюди в Бельськ, вернувся додому, скажімо так. І сьогодні вирішив, що буде майстер-клас, просто приїхав, взяв два добрих кавалка гліни, намішав собі червоної гліни, взяв білої з чорної гліни, намішав собі в якості фарби. Видумав, що тема сьогоднішніх заняткою це будуть звіри. Назва Барнфілд, поля, клуня, думаю, ну тут і звіри можуть там всякі ходити. І ось трохи ми сьогодні поліпили, з дітьми сам поліпив, сам відпочив. Я вогуль поза програмою. Мені нема тут ніде в програмі, я просто побачив, роблять мої сябри фестиваль, я просто вирішив, що я готовий, хочу, можу їх підтримати, так мінімально, скажімо так. Ну і ось такі ось занятки провожу. Ну і сам отримав задовольнення від процесу.
1: Гурт Кресы. Откуда такая назва? Откуда вы приехали в Оглях?
4: Подъезжаем же замилование до Кресов Всходних.
5: Я слышал от нашего тутай главного вокалиста и гитаристы. Главной особы огульне.
4: Ну, лидера зеспола нашего.
5: Же та назва ма ружне значення, таке, właśnie, як, наприклад, Кресы, так географічне, або Кресы теж як конце. Назва, которая ма дуже значення огульне.
1: Але може хтось є походженням?
4: Ні, нестати, всі jesteśmy, зеспол є генеральні з Лоді, а опріш Лодянин маємо ще особи z Kozienic i z Wrocławia.
1: Анна Олесюк-Савицкая представила тут варштаты ткацтва из вёски Редуту.
6: Тутай мы дзісяй такі якби дві часті былі варштату, бо маем ще кросна лудовы, на которых є на оснуте на мату соломяну, такі званы колішні соломянкі. Можна було попробувати на кроснах ткаті. Кто хотів, то былі так само рамкі меншы, де можна було виткати якусь закладку до ксёнжкі, чи подкладку под кубочок. Также, хто ж то хотів, то можна було трошку подкати.

0: Петр Пивасевич, августовская медосетня.
1: Что мне зацікавило, что у вас на этом меню написано по-белорусски так само продублевано.
0: А, так, згадза się. По-перше, dlatego, że dostosowujemy się do miejsca, w którym się znajdujemy. По-друге, jeden z naszych pracowników, odpowiadający za produkcję, miodowar, jest z Białorusi i zawsze chętnie pisze po białorusku. Także nawet na festiwalu warszawskim, na przykład, jak idziemy, mamy menu dwujęzyczne.
1: I na pewno z Białorusi przywiózł jakieś recepty soja i białoruskiej miodowuchy.
0: A tak się składa, że za recepty odpowiadamy my tutaj, ale rzeczywiście inspiracją jest dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i ze Zbicieniem pierwszy raz spotkaliśmy się na terenie Białorusi. Dawniej był to napój, taki lekki alkoholowy napój zastępujący piwo, robiony z tego, co było dostępne na miejscu w okolicy po prostu. A że miodu mieliśmy zawsze pod dostatkiem na naszych terenach, no to był robiony z miodu i lokalnych ziół. I tak też przetrwał w naszej pamięci, jako albo ziołowy napar słodzony miodem, albo delikatny alkoholowy napój używany zamiast piwa.
1: A jak dowiedzieli się pro ten festiwal, że sюди warto przyjechać?
0: Tutaj zaprosili nas organizatorzy, których znamy tam z innych działań w Białymstoku. Część z organizatorów też organizuje od lat taki festiwal Żubrówka w Białymstoku, filmów krótkometrażowych, gdzie też co roku jesteśmy, wystawiamy nasze produkty. Goście dostają nasze podpiwki albo Zbicienie właśnie, którzy przyjeżdżają na ten festiwal filmowy. No i zaprosili, mieliśmy wolny weekend, to chętnie skorzystaliśmy z tego zaproszenia.
2: Всім привітання, мене зовут Джоня Мантик. Я сюди на Барнфілд потрапив в ogóle перший раз тут і не приїжджав раніше. А потрапив я сюди, тому що ми удзельнічали з Еляшем Фіоніком у таким YouTube-шоу, де ми вандрували по Подляшу. І, ну, залишився у нас такий приятельський контакт, і він мене просто запросив сам. Приїхав з Познані на машині. Я давно чув, якби, про Барнфілд, він мені шмат розказував, показував, але власними очима, якби, перший раз я це все гляжу, і поки що під ураженням великим. Чекаю вже на наш виступ так само.
1: На Подляші є шерех таких фестивалів, там, і тут, напевно, це був різні фестивалі. І ось тут у Більсько-Подлявській на Ускрайку з'являється такий новий фестиваль. Як тобі атмосфера, як ідея от самого фестивалю?
2: Пришпільна, насамреч. Коли мене питали знайомі, що це за фестиваль, я завжди кажу, що це така трошки тутака для панків у якому сенсі. Ну, для молоді, похудшей. Атмосфера супер. Мені вельми подобається, що тут люди якби топять так трошку за своє і стараються цю культуру розвивати. Я таке тільки підтримую, тому що ми, як білоруси, так само тим же самим по сутності займаємося. Просто у нас ця проблема ще у більшому масштабі існує. Ну і я, звісно, тільки можу тішитися з того, що таке відбувається. Якби коли люди, сябрині, які поміж собою зібралися і вирішили створити нечто таке, що через пару років виросло у такий великий масштабний фестиваль з кучою крутих артистів, з кучою ніякого наповнення класного, то що тут може бути дрянного у цьому?
1: Говорив з Ільєм напередодні фестивалю, і він згадував про тебе, що він тобі пропонував тут місце, де можна переночити, все, а ти сказав, ні, я хочу в наметове містечко. Видать, захотів так проникнутися в цю атмосферу.
2: Ну, я багулом просто такий чоловік, якби я вельми люблю вайб фестивалів. Я у Білорусі, коли ще жив, то постійно на ніякі фестивалі їздив, там їздив на Рок за Боброву і всяке таке. Якби моє життя просто виглядає так, що я збільшого живу у місті, а я вельми люблю вандрувати, вельми люблю, там, не ведаю, по горах лазити, ще щось, типу, для, що так само вельми люблю. Ну, і коли у мене вже є можливість сюди приїхати, то я хочу, якби, окунутися у це все максимально так, як мені це подобається. Тому, да, ми собі там уже намети розставили, будемо там вайбувати.

0: У парку Палаца Браніцьких у Білостоку закінчився 7-й фестиваль «Жінчини Сходу», який відбувався 3 дні з 28 по 30 жнівня. Імпреза мала девіз «Сьоліта інтуїція» і об'єднала більш за 100 мастаків, музиків, перформерів та інших творців, зв'язаних з Подляшшям. Фестиваль навідав Василь Кроква і порозмовляв з удільниками пленерної вистави, а так само відомим організатором мастацького життя в Білостоку, керівником галереї «Маршал» Januszem Żabiukom.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która pokazuje możliwości Białegostoku, możliwości Podlasia, a co najważniejsze, łączy twórców z odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
2: Tatiana Savić, ja udzielniczę drugi raz. Pierwszy raz u pierwszej udzielniczyła, przyjmowała udział, ale to było pierwszy raz i zawsze do tego komu mnie jakim wyszło, bo był deszcz, wiatr i wszyscy mastaki prosto zeszli, nie było ludzi. У прошлому ході я не приймала уділ, а ось у гэтым вирішила прийняти і зарегіструвалася аж 8 нумарам. І гэта прикольно. У гэтым годзе організація вельмі на класному зроўні. Гэта больш 120 мастакоў. Гэта ўсё прадумана да мелачэй. Павінна быць, выстава была учора, але із-за дажджа быстро ўсё перарганізавалі на сёння. І гэта вельмі добра, калі вось такая организация, якая дбае о тых, кто выставляется, кто прымае удзел. И гэта вельмі класна. Вельмі шмат людзей сёння, вельмі шмат мастакоў. Ну, напэўна, такія мерапрыемствы павінны праходзіць часцей, чым раз на год. І я спадзяюся, што ў наступным годзе будзе яшчэ больш мастакоў і яшчэ круцейшыя мерапрыемствы.
3: Убінська Марта. Ze względu na to, że to jest jak dla mnie taka droga, żeby pokazać się bardziej światu. Zaczęłam od jakichś mniejszych festynów, od wystaw indywidualnych, ale też chciałam się pokazać tutaj, ze względu na to, że bardzo dużo ludzi może tutaj przyjść, zobaczyć moje obrazy, a wiadomo, do galerii nie każdy trafi. Dlatego coś robię, staram się pokazać światu.
4: Олена Сарженко. На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце, оці сади Палацу Браніцьких, клумби, квіти і сам бароковий палац і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито. У минулому році я брала участь і познайомилась з багатьма митцями, із якими пізніше заприятелювала. І тому для мене це можливість показати свої праці, а познайомитися з ще іншими людьми, з кого я ще не знаю, побачити роботи інших, поспілкуватися і взагалі дуже гарно провести час.
0: Одной из головных подей фестивалю стала великая пленарная выстава в парку Палацу Браніцьких, у якой приняли в дел больше за 110 подляских творцев. Але фестивальная программа не обмежовывалась выставой. На разных плацовках парку проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Война в Украине. Силы обороны отбили территорию под Купянском. Насколько махчимое створение белорусского национального войска у замежжи? Тихопаю в Беларуси месяца у дитячих садков.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1650 день войны. Силы обороны Украины отбили около 2 квадратных километров лесной местности под Купянском и протягивают просовывание на заход. В Американском институте вывучения войны меркуют, что украинские войсковцы, вероятно, заходя поспехово обешкодили российские беспилотники в этом районе, тому российцы не смогли отбить атаку. Минулой ночью у чаровых раз российские оккупанты нанесли удары по складу Борисполи под Киевом. Між тым, сярод часткі прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху існуе думка аб вартасці стварэння нацыянальнага беларускага войска ў замежжы, у прыватнасці ва Ўкраіне. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор даволі скептычна ставіцца да такіх плянаў, нягледзячы на тое, што падраздзяленні з удзелам беларусаў, як вядома, ва ўкраінскіх узброеных сілах маюцца.
4: Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало законодавчу базу. На території України можуть бути лише Збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на території України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи.
3: Чорногор означає, що йому невідомо об тим, каб білоруські демократичні сили знайшли достатково ресурсів на те, каб створити підрозділення на території якої-небудь заміжної держави. Репресії в Білорусі, холод, недохоп якісної їжі, покарання за дробізі і солідарність, приніження і розпранання, позбавлення передачів і сувязі з знішнім світом, фізичний і психологічний гвалт. Це тільки частка того, що зведують політзняволеної жінчини за кратами. Недавно визволеної правооборонці Марфа Рабкової на столик розповіли, з якими тяжкостями зустрілися.
5: Я, наприклад, приходила з температури 40, і мені давали тільки один день зняття з фабрики, на цьому все. Коли у мене було підозрення на мікроінсульт, і у мене ліва частка твара не рухалася, мене так само зняли тільки з одної зміни.
6: В цілому умови утримання в Білорусі вельми кепські для всіх, просто до політичних знявольених і особливо дискримінаційні ніякі опції, там на нас більше складають репорти, більш сурові покарання, то за що на інших ніколи не складуть, хоча репорти на нас складали, ми це накеровані на когось тиснули, і, звісно, таке безправне становище, як це основне фонове почуття, яке там відчуваєш.
3: Ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 947 політичних зневолених у Білорусі станом на сьогодні, з їх 129 жінчин. У Білорусі за год з'явиться 1550 додаткових місць для дошкольників. Два нові дитячі садки вже працюють, ще 6 відкриються до кінця снежня у Бересті, Мстиславі, Лепілі і Барановичах. Як повідомляє Держтелеканал СТБ, режим праці дитячих садков стараються зробити зручним для батьків. Тільки за перше півгоддя поміняли режим праці 31 група, як у бок повеличення, наприклад, з 10,5 до 12 годин, так і наоборот, часом у бок зменшення. Часом міняється початок часу праці групи. У некоторих садках є круглосуточні групи. У Мінську їх дві. У дитячих садках номер 406 і 547. Кожний день бачу на ягоній могилі нові квітки або нових людей. Гэтак написала удова Александра Мілінкевича і на кулеї у Фейсбуку, де виказує вдячність усім, хто прийшов на розвітання у Варшаві з їхнім мужем, політками і громадським діячем і підтримав їх сім'ю у тіє дні білорусам і польському ураду. Цитата: «Для мене вельми кранальна. Низький поклон вам усім за те, що у гэты тяжкий час ми були разом». Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рацій у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Изменливая хмарность сегодня в белорусско-польском помежье. Больше хмарно, чем солнечно, хотя солнце зряд часу будет пробиваться сквозь хмары, как теперь, например, у Белостоку. Дожди у другой полове дня, а местами нават махчимые навальницы. Атмосферный тиск в межах нормы. Ветер повдневый, повднево-заходний. 1-2 метра на секунду, порывок до 6-7. Температура днем на Градзенщине и Белосточне 25-26 градусов. На Берестейщине и у Новоколи Белой Подляской 27-28.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио

0: 5 годов тому за политического переследу пришлось покинуть батьковщину Владимиру Лихолапу. Опынулся он у Испании, там здобыл высшую эдукацию. И хотя уже он у Испании 5 годов, то не удалось ему за весь этот час наведать родиму. И между прочим, про это, про ситуацию эмигранта расскажет Владимир Лихолап.
1: У Испанию я трапил в 2021 году. В основном из некоторых причин. Прежде всего, это была часткова політична еміграція і так само по причинам едукації. Я ще з підліткового узросту я удільнішав у різних політичних активностях. Був прихильником одної з партій Білоруської християнської демократії. І так само у 20-му році старався підтримувати усі події, які відбувалися. Ну і так само підійшов час отримувати вищу адвокацію, ось тому я обрав цю країну.
2: Коли глядіть на ваші перші місяці після переїзду і на те, яким ви тепер з'являєтеся, то у чим відбувся перелом у вашому характері за ці роки?
1: Так, дуже добре питання. Відбулися великі зміни, коли порівнювати перший час еміграції з більш дальнім, бо спочатку можно сказать, что это была великая эйфория. Я споживал, глядел и доследовал новую для себя культуру, мову и традиции нового края. А я с часом становился тяжей за отчувание ностальгии по дому и того, что я не могу вернуться.
2: А как за эти годы изменилось само почуття этой ностальгии про Беларусь? А оно засталося острым физическим болем, чи все ж таки это просто архив вспоминал, тем лику про 20-й год?
1: Поступово боль душевный становился менее и перерастал просто отчувание ностальгии. Не сказал бы, что рефлексия 20-го года была вельми моцный, а лето само это важный этап у белорусов в уголе, у миграции.
2: А ці читаете вы по-ранейшему новины с Беларуси, а коли и так, то отчуваете еще непосредным удельником подею того, что деется в Беларуси уже худшее, как внешний назиральник за этим сочете?
1: Читаю и сошу за подеями у Беларуси. Конечно, зараз больше как назиральник и больше как шалец міграції. Ось, да.
2: А як знаходження у зовсім іншим культурницьким осіроді повпливало на вашу національну ідентичність? Чи по-ранішому ви лічите себе білорусом, чи більше вже іспанських акцентів?
1: Моє знаходження тут не повпливало моцно на мій характер. Я все ж таки Білорусь, завжди буду білорусом. І я думаю, що знаходження у ані в одній іншій країні може змінити мій менталітет і характер ніяким чином.
2: Или бы вы сегодня могли отправить самому себе некое послание у 20-й год, заходячи с досвиду ось этого испанского ваших годов жития в иншей краине, от чего бы себе перестерегали, или наоборот, який посыл бы себе дали, или повторили бы такий крок?
1: Заходячи моего опыта, не сказал бы, что некое змагание, и мои намагания изменить ситуацию у лепший бок были неправильными идеями, неправильным планом, когда я находился в Беларуси. Так, забил некоторые неправильных кроков на конт легализации в Украине. Это так, але все иншие идеи не вашу моцных правильных.

0: Рація. Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Радио.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 31 жнівня. У такий ж день 1449-го був підписаний договор про вічний мир поміж Великим князством Литовським і Великим князством Московським. Він був підписаний Казиміром Ягайловичем і Василем II і визначав поділ земляў поміж двома великими князствами. Вотчиной Великого князя Литовського признавалися Смоленск, Любуцеск, Мценск ды землі України. Вотчиной Великого князя Московського признавалися Новгород Великий, Ржев і Псков. Так само Великий князь Литовський обов'язувався признати вибраного у Москві митрополита Іону, а обидва великих князя домовилися не приймати князів-перебіжчиків. Таким чином, Велике князство Литовське відмовилося від активної політики на прилеглих усходньославянських землях і наогул на Усході. Мяркується, що це відбулося тому, що Казимир Ягайлович, який став польським королем, стратив цікавість до справ ВКЛ, альбо що така відмова була вимушеною, у приватності резким узростанням погрози з боку Османської імперії. Договор крыху стабілізував адносіни княствоў, однак карэнных суперечнасцяў не ліквідаваў. Так, московская держава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
0: Нагоднік.
2: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных справ ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтер Краузе падпісалі договор об усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Договор об аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як держава, а заходній Берлін перестав бути самостійною політичною одинкою з особливим міжнародним статусом.
0: Нагоднік.
2: 31 жнівня 1995-го у Клівленді штат Огайо відкрився музей зали слави рок-н-ролу. Город Клівленд обґрунтував свої претензії називатися радімою рок-н-ролу відкриттям радіо WMMS і тим, що тут працював Алан Фрід, який придумав термін рок-н-рол у початку 50-х годів. Експозиція музея присвячена найбільш відомим і впливовим діячам епохи рок-н-ролу, виконавцям, продюсерам та іншим особам, які оказали значний вплив на музичну індустрію. Будинок музея був побудований по проєкті архітектора Бей Юймина, автора піраміди Лувра у Парижі, бібліотеки імя Джона Кеннеді у Бостоні, Сусвітного гандлювого центру у Балтиморі та інших відомих будинків.
0: Нагоднік.
3: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми «Радіо Рація».

У той же час Міністерство внутрішніх справ Білорусі 21 жнівня уключило ще 5 чоловік у спіс особ, які мають дочинення до екстремістської діяльності. Серед їх – музикант Сергій Михалок. Мінський городський суд заочно приговорив виконавцю до 4 років позбавлення свободи. Отримлюється дивна картина. Музикант небезпечний, а представники режиму, які навіть заборонили жінчинам співати, говорити чи читати услых у громадських місцях, пожаданные гості. Застається тільки одно питання. А дівчат у вінках справді не було? Бо коли вже все перекулено з ног на голову, так чому б і не?

0: підтримку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 27 красовіка 1975 года. Лист до Віктора Шведа. Добрий день, Віктор. Що нового у Варшаві? Бо у нас на Білосточчині весна. Не так давно з календара сорвав я картку з днем 23 красовіка. Патилицю почухай, любий дружа, і думки поверні стяжинкою назад. Не віриш мені? Люстерка тобі скаже, що хорошейшим був ти год 50 назад. Міст грищя лавік у пошуках натхнення, да цицьки рвався ти з гарачим почуттям і ссав аддана сапучи з натуги, ружовий пупу вздимався обручом. Найпригажейшим ти був у цілій вьосці, так говорили мама, тата, дід, з довіром вибалушував в очки на доброзичливий, здається, добрий світ. Перебираючи ногами в такт пісні мами, ловив ти прагна білоруський сказ. В справах сексу ти не мав комплексів і зад і перед ставив на показ. А сьогодні що? Минуло повстагоддя, кольки пар ботав, оттупали життєвий шлях. Чи ти був щасливий? Признайся, Віктор, щиро, чи тоє, про що мари у творчих снах далося у руки? Ведаю, що ні. Мара не виробей, за хвост не зловиш, насипавши пшениці на вакне. Это не чоловік, якому дав посаду корита ситне свой самоход, і он уже готов зрачися родної мови, забиться, скуль он, де його народ. Так, золото, на жаль, ми вже не діти, довірливості не застався навіть слід, як слімаки повзєм кожне у шкарлупіне. Живєм, бо треба жить, як інші живуть. Захочеш бить з другим у п'ярод, ніхто не пустить, а чого доброго ще позаді накладуть. А ми ж з собою живия, трапечам рвємся нєді в пошуках чогось. Вишей нам хочеться, каб на простор, каб страпянуться, каб розправ крили, побачить сонце, а не тільки стол. До своєї пісні, Віктор, кожний має право. У небі золотця і жаворонок птушкой пожаданай, хоч відома усім, що гета не орол. Тому стривай, пиши, як і дагетуль, тримайся трезво, унікай спокус і пам'ятай, що хай тебе там навад кличуть шведом, для нас ти був і будеш білорус. Написав Юрка Єнюш. Дивний звичай. У Чаромсі єсть пункт скупки бутелек, який підлягає Хлащалевському ГЕСу. Це єдиний пункт на увесь посілок. Сюди так само приносять продавати бутельки многі кузовці. Працівниця пункту увела дивний звичай, коли нехто приносить більшу кількість бутелек, бере від кожного по одній, дві, а навіть і три бутельки на так звану стлучку. Люди бунтуються, а вона відказує, що бицам усюди такі оправі. Коли бутелька коштувала 1 злоти, дих не звертали ми на гета уваги. Тепер, однак, справа мається інакш. Чому у Чаромсі такі дивні звичаї, що працівниця не виплачує грошей за всі принесені бутельки? Чи справді нема на гета ніякої ради? Написала МК.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартаю читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Ну, тут еще про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
3: Радио. Кому слава, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: украинской гостепримальни демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація

Подпевали? Я так само. Левон Вольский с аб-оркестром. Знакомитая песня гурта НРМ на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал вам рассказать про незвычайную корысть жавальной гумки. Жуйка, я ее еще называю некоторые, но, может, и так. Многие навык и не подозрают, что вот эта гумка может быть не просто способом там освежить дыхание, але и соправдной знаходкой для здоровья. Я не ведаю на кон зубов, але. Ну, по-перше, поляпшение памяти и концентрации. Жавание вот этой жуйки актывуе мозговую дзейнасць, стымулюючы памяць і падвышаючы ўвагу. Гэта звязана з узмацненнем кровазвароту ў мозгу, якое актывізуе нейроны, якія ў сваю чаргу адказваюць за когнітыўныя функцыі. Даследаванні паказваюць, што людзі, якія жуюць жуйку, лепш запамінаюць інфармацыю і больш эфектыўна справляюцца з інтэлектуальнымі задачамі. Вось так. Другое. Знижение стрессу и тревожности. У стрессовых ситуациях жавальная гумка может стать простой, але действенной приладой для послабления. Жавание помогает снизить уровень кортизола, как известно, основного гормона стрессу. Это сприяє эмоційній розрадці і зниженню тривожності. Третє – профілактика каріесу і зубного нальоту. Жавальна гумка без цукру не тільки ухиляє неприємний пах з рота, але й допомагає предухилити карієс. Адмислові речови у її складі нейтралізують кислоти упорожнення рота, умацовуючи зубну емаль і перешкоджаючи утворенню нальоту. Четверте – поскорення обміну речива. Жавання стимулює выпрацовку сліни, що у свою чергу поліпшає стравування і може поскорити метаболізм. Такий ефект робить жавальну гумку нечаканим, помагатим у підтриманні обмінних процесів організму. Ось так. Так що, бачите, жуйка – це не тільки такий зручний спосіб освіжити дихання, але й корисний інструмент для поліпшення здоров'я, коли користатися йою разумно. Ось тут можна підкреслити, звісно.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине, ці варта лічыць Беларусю агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 день войны. Официальный Киев чакае на рашэнне специального трибунала по злачынстве агрессии супраць Украины относно того, кем варта лічыць Беларусь у российско-украинской войне, оккупованной территории ці державы с агрессором. Разом с тем, гэтае пытанне теперь не самое главное, каже амбасадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор.
4: В Киеве є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну, це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
3: З того ж, по міркуванню Чорногора, Лукашенко зараз балансує поміж Україною, Росією, розв'язом Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
4: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення.
3: Поводлі Чорногора, при любим конкретним позиціонуванні з режимом Лукашенки буде вестися у той чи іншій формі боротьби.

0: Балі ризики такої конкретики для білоруського народу зростають у рази. Мінськ-Москва. Поставки паліва з білоруських нафтоперепрацовчих заводів йдуть у Росію по максимумі. Про гэта проінформував прес-секретар Кремля Дмитрий Пясков. Цитата. «Білоруські сябры чуйно реагують на потреби, які ростуть, за що ми їм удячні». Конец цитати. Раней повідомлялося, що у липні поставки білоруського бензину і дизельного паліва у Росію досягнули рекордного історичного узровню – 212 тисяч тонн і 162 тисяч тонн, відповідно. Завтра у школу міністр едукації Білорусі Андрій Іванець прокоментував проблему переповнених перших класів. Він потлумачив гэта тим, що більшість батьків виступає за першу зміну у школах. Тому установа едукації, де раніше діти вчилися у дві зміни, поступово переводять на одну. Тільки 15% школ будуть працювати у дві зміни, а 85% у однозмінному режимі. Статистика з Німеччини. По виніках 25-го году медіанний заробок брут у білорусів, які працюють у гэтай країні на повну ставку і виплачують страхові взноси, склав 4533 евро. Гэта на 137 евро, альбо на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадянства, на 316 евро больш, чым у сярэднім па эканоміцы з улікам замежнікаў, і на 1175 евро больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірк аналізу адказу ўрада ФРГ на адзін з запытаў дэпутатаў Бундэстагу. На канец снежня мінулага году у Нямеччыне на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавалі 7495 беларусаў. Про арт. У парку Палаца Браніцкіх у Беластоку прайшоў 7-й фестываль «Жанчыны ўсходу», які адбываўся 3 дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам. Кажа одна з удзельніцаў пленэрнай выставы, украінская мастачка Алена Сарженка.
1: На мою думку, мета цього фестывалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце, оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бароковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
0: Одною з головних подій фестивалю стала велика пленерна вистава. Були представлені живопіс, малюнок, фотографія, скульптура, текстиль, інсталяція, ювелірне мастацтва, каже керівник Білостоцької мастацької галереї Януш Жабюк.
2: А що найважніше, łączy творців з odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
0: На розных пляцоўках парку таксама праходзілі канцэрты, паэтычныя выступленні, перформансы, танцавальныя паказы і дыскусіі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 24 до 26, а месцамі па берасцейшчыне до 28. Цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога до ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная. Нагадаю, панядзелак сёння на календары 31 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Запрашаю. Тут Платина, Иглс, Кася Ковальская, Кейти Танстал, да и иншие. Не у забаве некоторые нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвилине, тут и зноў краязнаўчая вандроўка радио рация, ну здоўж падзеленай Беларусі.
3: Радио рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 31 жнівня. У такий ж день 1449-го був підписаний договор про вічний мир поміж Великим князством Литовським і Великим князством Московським. Він був підписаний Казимиром Ягайловичем і Василем II і визначав поділ земляв поміж двома великими князствами. Вотчиною Великого князя Литовського признавалися Смоленск, Любуцеск, Мценск ди землі України. Вотчиною Великого князя Московського признавалися Новгород Великий, Ржев і Псков. Так само Великий князь Литовський обов'язувався признати вибраного у Москві митрополита Іону, а обидва великих князя домовилися не приймати князів-перебіжчиків. Таким чином, Велике князство Литовське відмовилося від активної політики на прилеглих усходньославянських землях і наогул на Усході. Мяркується, що це відбулося тому, що Казимир Ягайлович, який став польським королем, стратив цікавість до справ ВКЛ, альбо що така відмова була вимушеною, у приватності резким узростанням погрози з боку Османської імперії. Договор крыху стабілізував односіни князьтваў, однак каренных суперечностяў не ліквідаваў. Так, московская держава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе православныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
1: Нагоднік!
3: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных справ ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтер Краузе падпісалі договор об усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Договор об аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як держава, а Заходні Берлін перастав быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
1: Нагоднік!
3: 31 жніўня 1995-го у Кліўлендзе штата Гайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Город Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрію. Будинок музея був побудований по проєкті архітектора Бэй Юймина, автора піраміди Лувра у Парижі, бібліотеки імя Джона Кеннеді у Бостоні, сусветного гандлювого центра у Балтиморі ди інших відомих будинків.
1: Нагоднік!

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Площу полощу дощ, пронізливий і густий, тільки два діваки на площі –

0: Беларусь з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, ці варта лічыць Беларусь агрэсарам? Чаму у Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1650 дзень вайны. Афіцыйны Кіеў чакае на рашэнне спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны адносна таго, кім варта лічыць Беларусь у расійска-украінскай вайне, акупаванай тэрыторыі ці дзяржавай з агрэсарам. Разам з тым гэтае пытанне цяпер не самае галоўнае, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
3: В Києва є велика застарога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресора, агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
2: З того ж, по міркуванню Чорногора, Лукашенко зараз балансує поміж Україною, Росією, розв'язом Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
3: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Цибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення.
2: Поводле Чорногора, при любим конкретним позиціонуванні з режимом Лукашенки буде вестися у той чи іншій формі боротьба, але ризики такої конкретки для білоруського народу зростають у рази. Мінськ-Москва. Поставки палива з білоруських нафтоперепрацовчих заводів йдуть у Росію по максимумі. Про це проінформував прес-секретар Кремля Дмитрий Пясков. Цитата. «Білоруські сябри чуйно реагують на потреби, які ростуть, за що ми їм удячні». Конець цитати. Раніше повідомлялося, що у липні поставки білоруського бензину і дизельного палива у Росію досягнули рекордного історичного узровню – 212 тисяч тонн і 162 тисячі тонн, відповідно. Завтра у школу міністр адукації Беларусі Андрій Іванець прокоментував проблему перапоўненых першых класаў. Ён патлумачыў гэта тым, што большасць бацькоў выступае за першую змену ў школах. Таму установа адукацыі, дзе раней дзеці вучыліся ў дзве змены, паступова пераводзіць на адну. Толькі 15% школаў будуць працаваць у дзве змены, а 85% у адназменным рэжыме. Статыстыка з Нямеччыны. Па выніках 25-го году медыянны заробак бруту беларусаў, якія працуюць у гэтай краіне на поўную стаўку і выплачваюць страхавыя ўзносы, склаў 4533 еўра. Гэта на 137 еўра.

0: Альбо на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадзянства, на 316 еўра больш, чым у сярэднім па эканоміцы з улікам замежнікаў і на 1175 еўра больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірк аналізу адказу ўрада ФРГ на адзін з запытаў депутатаў Бундэстагу. Наканец, снежня мінулага году ў Нямеччыне на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавалі 7495 беларусаў. Пра арт. У парку Палаца Браніцкіх у Беластоку прайшоў 7-й фестываль «Жанчына ўсходу», які адбываўся 3 дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам. Кажа адна з удзельніцаў пленэрнай выставы украінская мастачка Алена Сарженка.
1: На маю думку, мета цього фестывалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце, оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бараковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
0: Одною з головних подій у фестивалю стала велика пленерна вистава. Були представлені живопис, малюнок, фотографія, скульптура, текстиль, інсталяція, ювелірне мастацтва, каже керівник Білостоцької мастацької галереї Януш Жабюк.
2: А що найважніше, łączy twórców з odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
0: Na różnych placówkach parku tak samo prochodzili koncerty, poetyczne wystąpienia, performance, tancowalne pokazy i dyskusje. Nasze nowiny dostępne tak samo na sajcie racja.com albo na akauntach racji w соцсетках i messengerach. Czerwony wypusk przez godzinę.
3: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 26-28.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

набились абрами рызыканты, на усіх святах мілі каравай. І до нас і слізу сюди карти, тільки ставить ставки поспявай. Ми дівчатам отяпляли в очі.

коррупційних гульнів королі. Гастрольори, сулєри за вечір нас ніби та лохов розвели. І тоді були є ризиканти. Викинули ми колоди карт і самим собі скатали кранти. Ті кранти.

0: Развялася з витькою старой, і згулять хіба то падки много.
1: Ходи давай.
2: Можемося.

0: 20 хвилин застается до 5 години в Польше, до 6 в Беларуси. А я тебя запрошаю на урок родной мовы, який отбывся при костеле Святого Александра в Варшаве. Як завсёды ахвочих вучиться родной мове было шмат. И после урока никто не пошкодовал. Выкладчица, як звичайно, была Галина Пазняк. А распачав урок ксёнц Вячеслав Барок.
1: Шановне господарство, я сердечно вас вітаю на черговом уроку родної мови. Наш урок буде своя особливим, тому що адметним гостем на цьому уроку буде ніхто інший, як сам Максим Богданович. Я вонною творчістю і поезією сьогодні будем захоплятися і отримував з асолоду з той шаровної мови, яку він нам покинув. До речі, Максим Богданович промову одной чи одним з своїм віршів написав так. І душу його обокраді у йой навіть мови нема. Це говорячи про народ білоруський. Казав Максим Богданович, що мову скралі. Це, бачите, це слово є наприклад провокаційне, бо часом може комусь податися, а то бок у білоруса вже мови нема. Ні, у іншим віршів Максим Богданович переконував не тільки ось таких м'якотілих або слабовірних, що насамреч білоруси мають вельми прихожую мову, на якій можна писати судовніші вірші. Ну, Максим Богданович своїми віршами нас у гэтым пераконвае. А познайомимся ми багаці мови Максима Богдановича і познаємо так само певні християнські мотиви у його творчості, дякуючи ще одній гості нашого споткання, гэта Галіна Пазняк.
2: Вельми глибоко його розумію і люблю. Люблю, шаную, бо гэта наш один з самих великих. Вельми важна таких людей, як Максим Богданович, не тільки ведати, а постоянно обновляти у своїй душі, у своїй пам'яті. Бо коли ми читаємо Богдановича, ми узвишаємо свій дух, ми становимося більше християнами, ми становимося більше віруючими людьми.
3: Ну, я Тетяна. Вельми натхняє поезія Богдановича, тому що саправди вельми короткий век, але такі плюни покинув нам наш Максим. І завжди ллються сльози, то про синю бухту, про білий дом, про друкарню Мартина Кухти. І можу спокійно його слухати, тому що це просто ну, такий шедевр. І взагалі вся його поезія – це шедеври. Це так Бог дав чоловіку такий талент, але, на жаль, мало став.
4: Вероніка Літвінова, по батькам Супрон. Я вельми задоволена сьогоднішньої зустрічі, так як мені дедушка сьогодні у годовщину пам'яті. Бо він з тьоці був поклонником великим Пазняка і клопотився об білоруси, об будучині.
5: А ким дедуля працював?
4: Він викладав на університеті.
6: Зовут мене Матвій. Ось завжди люблю приходити на ось цей урок білоруської мови. Вроде не перший раз я приходжу. Завжди просто приємно спілкуватися з білорусами, розмовляти на народній матчиній мові. Справді просто відчуваєш, і ми знову в Білорусі, і ось ця атмосфера, ну, вона завжди така кранальна і приймальна, ось наше відчування білорускості. Білоруська мова я прийшов давно, тому дедиці зараз на тим сталому зровні я розмовляю на повсякденній житті, і тому кажу, приходять сюди, то собрати фірносі ліку асалоту, і ось завжди просто приємно спілкуватися з добрими людьми, з білорусами.

0: Палова на 6-ю годину Польщі, на 7-ю в Білорусі. А сьогодні вечором і ночі у білорусько-польським помежі дажджі і опадки махчимі практично в любим місці регіону. А на заході, ближе і раніці, чекаються навальниці. Атмосферний тиск у межах норми, вітер повднєвий, повднєво-заходній, на огул слабий, тільки у поривах мацніший до 6-7 метрів на секунду. Ночі термометри будуть показувати 16-17 градусів. Завтра уже так тепло не буде, як сьогодні. Завтра максимальна температура в регіоні 20 градусів і протяг опадків.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшшя.
3: 1 вересня, авторок. Центр культуры Сродмістя, что по улице Килинского в Белостоку, запрошая поглядеть выставу юных талентов в возрасте от 7 до 13 годов. На протягу нескольких тыдняв под керовництвом выкладчицы Магдалены Петрашко и Натальи Ефимчук удельники Центру Сродмістя створали творы, которые литерально выскокивают с рам и трапляют в присутность глядача. Это шматмерные тексты, смелое сполучение акриловых фарбов, структурных материалов и зихотливой позолоты, что створает трехмерный свет экзотичной флоры и фауны. Культурное товарищество «Тыбель», где музей и осередок белорусской культуры у Гайнауцы, запрашивают отведать выставу 8-го пленарного майстер-класса по живописи и скульптуре «Моя малая родзима». Майстер-клас проходил с травня по червени на музейной площади и у новокольных лесных местечках. Подляские институты культуры запрашивают видать выставу працау Эвы Агнешки «Земло». Выстава сполучает две, сдавалось бы, разные, але темы, которые примушают задуматься. Яйка – символ життя и замена местами. Першую мастачка використовує як відправну кропку для оповідання про чоловіче існування. Яйка з'являється у її працях як реалістичний елемент композиції, так як і метафора життя, його трансформації, делікатності і мимольотності. Апошняя замена місцями пропонує подривний погляд на відносини поміж чоловіком і живільним світом. Що відбувається, коли живіла становиться назиральником, а чоловік об'єктам її позірку. З іронією і гумором мастачка закликає нас задуматися про наші поводини, відказність, емпатію і місце чоловіцтва у природному світі. Вистава працює у галереї «Піку», что по улице Килинского у Белостоку до 19 вересня, за вторка по субботу с 10 до 17 годины. Уваход на выставу вольны.
1: Афиша. Культурное житье региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Німеччина рихтує жорсткий відказ на спроби диверсії у аеропорті Лейпцига. Канцлер Фрідрих Мерц заявив, що розслідування інциденту з безпілотником з вибуховкою практично завершено. Поводле його, урад уже визначився з реакцією і обвістить свою позицію у ближайші дні. Дрон знайшли уночі 5 жнівня побач з українським транспортним самолітом, який використовується для перевозки воєнних грузів. Німецькі СМІ повідомили про махчиму дотичність до інциденту російських спецслужбов. Німецькі політики закликають до жорстких мер супроть Росії. Серед пропонов узмацнить санкції, обмежувати видачу віз росіянам і узмацнить тиск на російський тіньовий флот. Так само обмірковується повеличення воєнної підтримки України і можливість проведення додаткових вченняв НАТО. Експерти розкритикували проєкт сховища радіоактивних відкидів у Білорусі. Незалежні спеціалісти лічать його небезпечним і заявляють, що представлена оцінка уздіяння на навокольне осяроддя не дозволяє об'єктивно оцінити ризики. Об'єкт планують побудувати до 2030 року. Серед можливих місць – Островецький район побач з Білоруською АЕС, а так само території у Могилевській і Гомельській областях. Експерти критикують використання російських технологій і попереджують про можливі утечки радіоактивних клідов і в воду, і атмосферу. На пляцовці планують не тільки заховувати, але і перепрацьовувати радіоактивні відкиди. Організація «Екодом» заявила про 14 невідповідностей у документації. Експертна група потребує відкликати теперішню документацію і провести нову оцінку з уліком усіх можливих ризик і альтернативних варіантів заховування радіоактивних відкидів. Холод, недохоп якісної їжі, покарання за дробязі і солідарність, приніження і розпранання, позбавлення передач і сувязі з зовнішнім світом, фізичний і психологічний гвалт. Це тільки частка того, що звідують політзневолені жінчини за кратами у Білорусі. Відомі правоборонки Марфа Рабкова і Наста Лойка розповідають, про які покути пройшли під час зневолення.
2: Я, наприклад, приходила з температурою 40, і мені давали тільки один день зняття з фабрики, на цьому все. Коли у мене було підозрення на мікроінсульт, і у мене ліва частка твара не рухалася, мені так само зняли тільки з одної зміни.
3: В цілому умови утримання в Білорусі вельми кепські для всіх, просто до політичних зневольених є особливо дискримінаційні ніякі опції, там на нас більш складають рапорти, більш сурові покарання, то, за що на інших ніколи не складуть, ці рапорти на нас складали, ми це накеровано на когось тиснули, і, звісно, таке безправне становище, це основне фонове почуття, яке там відчуваєш.
1: Поводле опошніх звісток правоборонча організація «Весна», зараз у Білорусі у зневоленні знаходяться каля 190 жінчин політзневолених. У Білорусі на акціон виставили автомобіль былого політв'язня католицького святара Генриха Акалатовича. Гандлявання призначене на 15 вересня. Гэта не першая маёма святара, якую продаюць. Раней на акціоне былі реалізаваны старадаўні абразы, якія належалі Акалатовічу. Земельную частак у Баранавіцкім районе пакуль прадаць не ўдалося. Раней на акціоны таксама выставлялі ягоныя автомобілі. Генриха Акалатовича затрымалі ў лістападзе 2023 года і осудили на 12 годов зняволення за здраду державі. У листопаді минулого года святара помилували після візиту в Білорусь представника папи римського кардинала Гуджеротті. Після гэтага Акалатовича вивезли у Ватикан. Больш новинов на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Бліжэйшы вечар і ноч пахмурныя ў беларуска-польскім памежжы, дажджы магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні. Наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах зрэць часу да 6-7 метраў на секунду. Тэмпература ноччу 16-17 градусаў. Пад раніцу на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, а пасля дажджу густая і мгла. Завтра термометри максимально в день покажуть тільки 20 градусів, буде значно холодніше, чим сьогодні. І синоптики прогнозують протяг опадків.
4: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
0: 5 хвилин на 7 годину в Польщі, на 8 в Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу, дякую за 3 супольні години. А тепер заступаю місце у студії Білоруська трансгранічного радіо.

музыки на вольных волях и не только. The Offspring уже співає свої з найліпших хітов «Self-Esteem». Ви вже чуєте, далі нас чекають «Океан Ельзи», «Акут», Роман Абрамчук, «Харлі», Павел Ароклян та інші обітні виконавці. Уже літерально праз 10 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського передачі «Глянь, Машарей», а кришечку пізній, а 20.30, поводле білоруського часу, прогучить «Фелітон Рацій». Заставайтеся з нами.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра 1 вересня умови надвор'я у Білорусі буде визначати атмосферний фронт, який перемішається з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, часом дажджі, днем місцями на більшій частині території Білорусі моцні дажджі прогнозуються. Уночі місцями днем у многих районах прогремять навальниці, у ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паўднёвы, умерений, днем порывистий, по Західній полові Білорусі моцні порывистий. Температура повітря ночью складе от плюс 14 до плюс 17 градусов, днем чекается от плюс 19 до плюс 24 градусов, атмосферный тиск будет падать. 2 вересня у середу на дворі Білорусі буде визначати фронтальний розділ і неустойлива повітряна маса, яка розповсюджується з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, ночі місцями, днем на більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дажджі. У особних районах прогремять навальниці, уночі і раніцею місцями слабий туман прогнозується, вітер західній чверті умерений, днем порывистий. Температура повітря ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем чекається от плюс 17 до плюс 23 градусов. Высокое надворье нас дороженьки чекая на початку вересня. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Харли, а докладнее Вия Харли, с треком «Родные местины» протягивая наш вечеровый эфир.

З'явіліся нові подробязності пожару на заводі дронів у Польщі. Німеччина рихтує жорсткий відказ на спробу диверсії у аеропорті Лейпцига. Городня рихтується до святкування Дня міста. Про гэта та інші новини про 3 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: і можливість проведення додаткових вучень НАТО. Ініціатива «Фуд-4БЕЛ», яка допомагає малозабезпеченим білорусам у Варшаві, опинулася під погрозою спинення. Вона забезпечує людей продуктами і іншими необхідними речами, тому можливий сухід ініціативи викликав у тих, хто отримує допомогу, моцну занепокоєність. Люди бояться, що залишаться без підтримки, а так само виступають у оборону керівника ініціативи Сергія Мельянця, розповідає Ганна Кулєва.
1: Лично для мене, нашей большой семьи, в которой 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
2: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Если с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
0: Люди рашуче настроены змагаться за доброе имя Сергея Мельянца и за то, как инициатива протягивала працавать. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўная падзея 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы все часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з гароднай гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні побачила світ книга вибраної поезії одного з самих відомих литовських поетів 20-го століття Вітаутоса Мачерніса. У білоруських перекладах Ванди Мартінш «Душ Рейш». Видання отримало назву «Я короля тобі признав». У книгу вийшли твори Мачерніса, відомого своєю філософською, інтелектуальною і меланхолічною лірикою, каже перекладчиця Ванда Мартінш «Душ Рейш».
3: Я закохалася у поезію Вітаутоса Мачерніса. Це вільні молодий хлопець, який загинув у 23 роки. Те, що він написав, це космос. Я його вельми любила, ягоную поезію так само. І я потрошки, ось я його переклала. Потім кожен год я верталася, нешто підправляла, нешто додавала. Їздила на ягоную родзіму. І це все у мене 34 роки було.
0: Книга стала ще одним кроком у знайомстві білоруських читача з класикою литовської літератури. Більше новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура по ветру завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
4: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 31 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечарова час у апошній день літа подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Рада, як завжди я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір і особливе привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до хати. У любим випадку, приємного вам шляху поважане. Будьте, каже ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем с вами шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, як завжды, и выключно корыстной информации так само не будет нам браковать. Гурт «Без билета» уже спевает для нас свою песню «Моя краина Беларусь», далее нас чекают «Хутки», «Смоуш», «Гару», «Хурма», «Городские», да и иншие выбитные выканавцы. Уже літаральна праз 20 хвілін для вас прагучыць перадача «Мы бачым».

0: Радіо Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 27 красовіка 1975 года. Ліст до Віктора Шведа. Добрий день, Віктор. Що нового у Варшаві? Бо у нас на Білосточчині в'ясна. Не так давно з календара сорвав я картку з днем 23 красовіка. Патилицу почухай, любий дружа, і думки поверні стяжинкою назад. Не віриш мені? Люстерка тобі скаже, що хорошейшим був ти год 50 назад. Міст гристі алавік у пошуках натхнення, да цицьки рвався ти з гарачим почуттям і ссав аддана сапучи з натуги, ружовий пупу вздимався обручом. Найпригажейшим ти був у целой вьосці, так говорили мама, тата, дід, з довіром вибалушував в очки на доброзичливий, здається, добрий світ. Перебираючи ногами у такт пісні мами, ловив ти прагна білоруський сказ. В справах сексу ти не мав комплексів і зад і перед ставив на показ. А сьогодні що? Минуло повстагоддя, кольки пар ботав, оттупали життєвий шлях. Чи ти був щасливий? Признайся, Віктор, щиро, чи тоє, про що мари у творчих снах далося у руки? Ведаю, що ні. Мара не виробей, за хвост не зловиш, насипавши пшениці на вакні. Это не чоловік, якому дав посаду корита ситне свой самоход, і он уже готов зрачися родної мови, забиться, скуль он дє його народ. Так, золото, на жаль, ми вже не діти, довірливості не застався навіть слід. Як слімаки повзєм кожний у шкарлупіні. Живєм, бо треба жити, як інші живуть. Захочеш бити з другим у п'ярот, ніхто не пустить, а чого доброго ще позаді накладуть. А ми ж з собою живі, трапечам рвємся нєді у пошуках чогось. Вишей нам хочеться, каб на простор, каб страпянуться, каб розправить крили, побачить сонце, а не тільки стол. До своєї пісні, Віктор, кожне має право. У небі золотця і жаворонок птушкою пожаданий, хоч відома усім, що гета не орол. Тому стривай, пиши, як і дагетуль, тримайся трезво, унікай спокус. І пам'ятай, що хай тебе там нават кличуть шведом, для нас ти був і будеш білорус. Написав Юрка Єнюш. Дивний звичай. У Чаромсі є пункт скупки бутелек, який підлягає Кляштолевському ГЕСу. Це один пункт на увесь поселок. Сюди так само приносять продавати бутельки многі кузовці. Працівниця пункту увела дивний звичай. Коли нехто приносить більшу кількість бутелек, бере від кожного по одній, дві, а навіть три бутельки на так звану стлучку. Люди бунтуються, а вона відказує, що бицем усюди такі оправі. Коли бутелька каштувала 1 злотий, дих не звертали ми на гета уваги. Тепер, однак, справа мається інакш. Чому у Чаромсі такі дивні звичаї, що працівниця не виплачує грошей за всі принесені бутельки? Чи справді нема на гета ніякої ради? Написала МК.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гарта учитав Ян Мордень.
0: Радіо Рація.
4: Гайновка,
5: Соколка,
4: Мости,
5: Волковиск,
4: 98.1 FM.

0: горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае увагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робяць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з гароднай гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні побачила світ книга вибраної поезії одного з самих відомих литовських поетів 20-го стагоддя – Вітаутаса Мачерніса. У білоруських перекладах – Ванди Мартінш, Душ Рейш. Видання отримало назву «Я короля тебе признав». У книгу вийшли твори Мачерніса, відомого своєю філософською, інтелектуальною і меланхолічною лірикою, каже перекладчиця Ванда Мартінш, Душ Рейш.
1: Я закохалася у поезію Вітаутаса Мачерніса. Це вельми молодий хлопець, який загинув у 23 роки. Те, що він написав, це космос. Я його вельми любила, ягонную поезію так само. І я потрошки, ось я його переклала. Потім кожного року я верталася, нешто підправляла, нешто додавала. Їздила на ягонную родзіму. І це все у мене 34 роки було.
0: Книга стала ще одним кроком у знайомстві білоруських читача з класикою литовської літератури. Більше новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо. Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура по ветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Наперед, шановные, вас чекає музичный календарь Олеся Дубовца «Колодзён з бородой» и я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Усім покуль, почуемся завтра, 1 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 31 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Ван Моррісон, Боб Уелч, Девін Таунсенд, а так само гурти The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake, робіть грамчей. 31 жнівня 1939-го народився Джеррі Елісон, американський музика, найбільш відомий як бубнач гурта The Crickets. Варто відзначити, що гэты колектив один з перших, який розпочав виконувати музику у рок-н-рольному жанрі. Після гибелі у авіакатастрофі у 59-м годі лідера і фронтмена гурта Бадді Холлі популярність The Crickets значно упала, але тим не менш колектив протягнув своє існування, виступаючи і по сьогоднішній день.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.